0: Дэлхийн монголчуудын эмзэг радио 88.1 гуравтай хамт байгаа сонсогчдоо дахин өглөөний мэд төргий. За яг одоо нийслэл Улаанбаатар хотод маань 8 цаг 10 минут болсон байна. Өнөөдөр 2026 оны 10 дугаар сарын 6-ны Мегмар гариг. За мэдлэг гэж миний тал өрөөтэй та мэдхүү нэвтрүүлэг маань танд шууд хүрэхийг бэлэн боллоо. Яг одоо радиогийн 2 дугаар студиудад хөтлөгч Анура, Од найруулагч Эрдэн Мөхтөр та бүхэнд хамт байна. За продюсер Батбаяртай баярлаа. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгтээ Акума Зон авц үлжээ. Акума дээр аз морилн хамтран ажиллаж байна. Баярлаа.
1: За өглөөний. За дахин өглөөний мэндэ. Манайхан юу нэг ажиглаж байна. Манайг дэлхийд өнөөдөр болоо та мэдхгүй яг хоёр нэвтрүүлгийн ай нь өөрчлөгдсөн байгааг. Одоо дэлхийд өнөөдөр болохоор нэг юм намуухан хэрнэ, нэг юм сэрүүлэгний нэг юм гоётой, жаргаан сэрэх юм ай. А энэ болохоор та мэдхгүй ай болохоор нэг юм цоглог, нэг бүжгэлчмэр.
0: Таны мэдлэгийг ухаж гаргах хөөц ая.
1: Бас байгааг анзаарч байна манайхан.
0: За тэгээд өнөөдөр мэдээж уламжлалт ёсороо холимог асуулт төр явна те.
1: Мэдээж та бүхэнд бол минингийн тал мэдлэг байгаа энэ хоёрыг нийлүүлвэй.
0: Эрдэнэ шижээр алт болно гэж.
1: Оо хайс.
0: За шууд эфирийн дугаар 7777383 гадаадас бол 7777883 дугаарууд яг одоо нэгдэж байна. Утсаар ярих та.
1: Та бүхэн маань блютуд чихвч салгаад спикерээрээ шууд утсаараа бидэнтэй холбогдох хэрэгтэй. Мөн радиог онтрахгүй бол яриа зөвгдөд идэх талтай. Мэдээж та бүхэн маань хөдөлгөөнд оролцож байгаа бол бусдын болон өөрийнхөө аюулгүй байдлыг хангаад хөдөлгөөнөө төр зогсоож байгаа бидэнтэй холбогдорой.
0: Тийм ээ. Захны сонсогч авчи 6655. Ано, МЖЛ радио.
2: А өглөөний мэндэ яин хөл байна уу?
0: А өглөөний мэндэ. Сайхан амарсан уу?
2: Өглөөний мэндэ. Сайхан амартсан уу? Сайхан амарлаа.
1: Сайхан.
0: За. Ногоноос эхэлнэ. Ногоноос эхэлнэ. За. Эхний асуулт энэ ястны уугуул нутгийн Ховд аймаг. Тэр дундаа Алтай, Үйинч, Мөсд, Манхан зэрэг сумууд. За, түүхийн янз бүрийн донслохны улмаас зарим нь хил даван өнөөгийн Хятадын Шинжаанд амьдарч байгаа. Энэ ямар ястан бай?
2: Ямар ястан бэ? Ховдын Үйинч мөн тэр байдаг.
0: Үйинч. Алтай, Үйинч, Мөсд, Манхан зэрэг сумуудаар амьдардаг. Зарим нь Хятад руу гарсан байдаг. Шинжаанд
2: амьдардаг. Шинжаан руу байдаг гэж тийм.
0: Цаг дуслаа.
2: За, тэгээ Үйинчээр ч одоо юу юм уу гэсэн гол байдаг лээ. За, бас бод өдөө асуусан мэдэхгүй юм байна.
1: За.
2: Тэгин за, тэг.
1: Юу гэж боддог вэ?
2: Тийм үү, мянгад юм, тиймэрхүү л ястан гол байх та.
0: Торгууд.
2: За, торгууд гэх юм лөө.
0: Биш юм байна. Зөрөөд өнгөрлөөч.
1: Сайхан унлаа да.
2: За.
0: За, баярлалаа. Өдөр ажилд амжилттай.
2: За, баярлалаа. Амжилттай байна.
0: За. За дараагийн сонсогч 8810 МЖЛ радио
1: өглөөний мэнд
3: байна.
0: Сайн уу?
3: Байна.
0: Мишел үү?
3: Тэ.
0: Үе, чамар сонь сайхан юу байна?
1: Хиттэй Мишел нь лээ.
0: Долоотой те.
3: Насаа.
0: Хичээл нам гайгүй юу? Сайн уу?
3: Гайгүй.
1: За. Хичээлдээ явсан чинь ямар байна? Амарж амарж агаад орсон чи.
0: Хөөе, Мишел хамгийн сүүлд ямар хичээл үзсэн чи санаж байна уу?
3: Санахгүй.
0: Санахгүй.
1: За, за.
0: За.
1: Мишелээс юу асуух вэ гэхээр байж дээ. Тэгэл 7 настай гэдэг чинь 2 дугаар анги уу?
0: Тий. Тий, 2 дугаар анги тий.
1: За. Монгол улс маань нийтдээ хідэн аймагтай гэж бид нар яриад идэг үлээ.
3: 21.
1: Өө, тийш тий.
0: За. За, нэг жоохон хүндрүүлэх зүгээр асуулт асууя тий. Мишелээс. За, байж гөрөө юу асуух вэ? За тэгвэл байж штэ Мишел. Аа за энэ арай хэцүү дх юм байна. Энэ арай амгах юм байна. За Монгол гэрийг юу төшиж юу яадаг вэ? Монгол гэрт байдаг нэг юм ингэ төшиж тулахыг бид нэр цээрэлдэг. Болохгүй болохгүй мөн яа гэдэг. Юуг төшихийг хоригддаг цээрэлдэг бай.
3: Багн.
0: Багн. Чи багныг төшсөн чинь загнуусан уу?
3: Ба
0: тэгдэг юм аа.
3: Тэр аагаас чич үзэггүй шүү дээ.
0: А үзэггүй зөө харин төшдгөө те. Босгон дээр гисэж болохгүй, явган сууж болохгүй, хөлөө ачин сууж болохгүй, бие ганхуулж болохгүй, газар ухаж болохгүй юу.
1: Ордод дуулж болохгүй.
0: Ордод дуулж болохгүй, ээж нөхөн.
3: Аа. Юу их гэж.
0: За.
1: За, сая зуны амралтаараа хүрдээ цээжил гэсэн үү?
3: Цээжсэн.
1: За, тэгвэл
0: шалгай.
1: 4 5-ийн
3: 4 5
1: Дөө. За, за, за, за. Ядагч боллоо. Мундаг ба шүү. Сайн байна хүртээ зээж.
0: За, мундаг Мишел, баярлаа. Хичээлд нь амжилт хүсье.
1: Ялагч боллоо.
3: Баярлаа.
0: Гоё өдрийг өнгөрүүлээрэй. Баяртай.
3: Баярлаа, баяртай.
0: Баяртай. цоглог гэж тэ. 988. Дэмжил радио байна уу?
1: Өглөөний мэнд.
4: Өглөөний мэнд.
0: За, сайхан байна уу? Хинт албагдсан байна
4: лээ. Сайхан байна. А, далай байна уу?
0: Далай.
1: Аа. Ойлгож та.
0: Тийм байна. Далайд амжилт хүсье.
1: За.
0: Энэ нэг ястан байгаа. Уугул нутг нь Ховд аймгийн Алтай Үйинч мөст Манхан зэрэг сумдууд. За, түүхийн янз бүрийн тоцлохны улмаас зарим нь хятад руу гарсан байдаг. А энэ ямар ястан бэ?
4: За, цагаараа.
0: Цаг авсан.
4: Сайн байна уу? Сайн мэдгүй л байна л да.
0: Бодё.
4: Гэхдээ
1: Авцаа хамзаа хаагур юм шиг байна.
4: Өөлд, өөлд юм, өөлд гэж бодож энэ.
0: Өөлд.
4: Мхм.
0: Биш юм байна.
1: За.
0: Баярлалаа олсон. Өдрийн ажил амжилт.
4: За, баярлалаа.
0: За.
1: Чернова толгой эргүүлсэн асуулт.
0: Тэгж байгаа.
1: Харин тийм байна.
0: Манайхан юу гэж байна?
1: Манайханд бол ороод ирцээ.
0: Бага тий. 88 10-аа дугаарыг авъя. MJ радио.
1: Өглөөний мэд.
0: Инхот. За, Инхот сайхан амарсан уу? Инхот чинь 9-той лөө.
4: Аха.
1: За, Инхоттаас төгүүл байна ш.
0: 4-р анги. За, Инхот чинь айгүй хурдан хариулаа шүү. За. Хүн хідэн хуруу тавэ. А?
4: Хөр.
0: Хороо. За, зүгээр.
1: Иргэлзүүлэх гээд юм уу юу?
0: За, тэгвэл манай зүрцэн өхөнд ихэн булангар бол юу нь булангар гэдэг бэ? Ихэн булангартай бол юу нь булангартай гэдэг вэ?
4: Адгэн.
0: Ихэн булангартай бол адгэн булангартай гэж ярьдаг аа.
1: Тэгвэл байна шүү дээ. 1 метрт хэдэн сантиметр гэдэг лээ?
0: За,
4: 100 сантиметр.
0: 1 метрт 100.
1: Ядаж бодохгүй юм уу?
0: Чи угаасаа хичээлдээ сайн л та ингэ бол тээ. Чи таондоо юу нь сайн уу тээ?
4: А,
1: гайвэ. Аа, гоо дарах
0: байх. Юу дарах ээ.
1: За, баяр үргээ ялагч боллоо шүү.
0: За, хичээлд амжилт. Гоё өдрийг өнгөрүүлээрэ.
4: За, баяртай.
0: Баяртай. За, хаванаа хөөрхөн хүүхдүүд орж ирээд бужигнуулж байна да.
1: Аа. Хөөрхөн хүүхдүүд сонсогчд олчод байгаа шүү.
0: Тий. 94 тэг тэгтэй дугаар. МЖЛ радио.
1: Өглөөний мэнд.
2: Өглөөний мэнд. Саруулан.
0: Саруул сайхан амарсан уу?
2: Оо, хамраа.
0: За хамрлаа.
1: Саруул тоглолтоо үзнэ үү?
2: Үзүүч.
0: Аа, тэр тоглолтны юу атсан тий? За, асуултаа сонсцсон бах те 3 дахь хүн хариулж болно. Хариулт авч болно.
2: Аа, заач юм уу гэж
0: боддог. Ей!
1: Мэдсэн үү, хуусан уу? Яг үнэн хэл.
2: Аа, ер нь хуулцсан.
0: Шударгал өгчвэн тий? Болж байна нэг үү? Энэ бол заач ястай юм агч.
1: За тэгсэн байна. За дараагийн асуулт нь Чокопай хідэн оноос хойш худалдаалагдаж байгаа вэ?
2: Чокопай.
0: Хойд солонгосчууд Чокопайн их идэхийг хүсдэг гэсэн шүү дээ. Би зүгээр тэг сонссон. Их гоё харагдтил юм гэсэн шүү дээ.
1: Угаасаа намдтаа уурлахор тэгдэг
0: байх тийм.
2: Чокопай ч одоо тэгээд хийхгүйсэнэл.
1: Юу яг нөгөө нэг тий юун дээр нь хайрцаг савн дээр нь уутан дээр нь байж идэг юм байлээ. Синс гэдэг цаа. Аа.
0: За нэг он хэлээ цаг дууссан байна.
2: Одоо 80 он л гэж.
0: 1980.
2: Тий.
1: Яг хайрцагн дээр нь байдаг учраас яг авна.
0: Биш юм байна. 80 дээр ялч жоохон зөрчөөд байна авъя гэсэн чи тий. За баярлалаа холбогдсон шинэ үйлчлэлтэн амжилт хүсье.
1: За.
0: 98 8011 дээр дугаар. Бано эмжил радио.
2: Бано.
0: Өглөөний
2: минь. Өглөөний минь төбөө байна.
0: Төбөө. За төбөөд амжилт хүсье. Эхний асуулт.
2: За ямар асуултнаар ороод ирвээ?
1: Чокопай хэдэн оноос хойш худалдаалагдаж байгаа вэ гэсэн асуултнд ороод ирлээ.
2: За.
0: Айл дөрөхдөө Чокопай сүү авч авдаг л биз дээ.
1: Ээ.
0: Тэ?
1: Үнэн.
0: Амар сонголт ээ.
1: Яг шүү.
0: Заллаа л хаваагаал тавьчихна. Амар шүү дээ.
2: Хээш. За.
1: Тэгдэм үү? Би л ганцаараа тэгдэг гэж бодсон.
0: Өгөөш дээ манай.

Радио атласаар бид сонсогч та бүхнийг орон орны содон хөгжмөттэй танилцуулж, аялгыг нь хамтдаа мэдэрч, тухайн хөгжмөнтэй холбоотой сонирхолтой баримтуудыг хүргэж байгаа билээ. Өнөөдрийн атласаар альбом хоорны тухай танилцуулахаар бэлтгэлээ.

0: Альпийн бүрээний үндсэн зориулт нь хөгжимд олох ус. Ууланд аж төрдөг малчид хоорондоо дохоогоо өгөх, малынхаа байршлыг мэдэгдэх, ослын үед дуслан дуудах зэрэг харилцааны хэрэгсэл болгон ашигладаг байсан гэдгээрээ онцлог. 19-р зуунаас хойш Альпийн бүрээний хэрэглэн эрс багассан ч романтик хөгжмийн зохиолчд болох Бетховен болон Австрийн богемийн хөгжмийн зохиолч Густав Малинер төлхүү зохиолдоо ашиглаж эхэлснээр дахин хэрэглээг нь авилуулсан гэдэг. Ялангуяа Австрийн хөгжмийн зохиолч Густав Малигийн Малерийн 6-р симфон болон 3-р симфонд Альп бүрээний аялгуу төгсгөл хэсэгт нь цуурайтна. Уламжлалт Альп бүрээ зөвхөн үндсэн тоон буюу сүйр нотуудыг гаргаж чадна. Учир нь хоол нь шулуун бөгөөд удирдах даралтгүй байдаг тул завсрын нот буюу аялгуу гаргах боломжгүй. Иймээс тоглоход амьсгаа, байрлал, уруулын жижигхэлэл тун чухал. Өнөөдөр Альп бүрээ нь зөвхөн уулын бүс нутгийн малчтын хэрэглээ бус, концертын тайз, аялгууны наадам, кино урлаг, үндэсний баярууудын чимэг болж байна. Альпийн нуруутай холбоотой олон аялгууны клип, кинонд энэ хөгжим чухал байр суурь эзэлдэгэ гэсэн үг. Түүнчлэн жуулчдын сонирхлыг татах өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааны нэг хэсэг нь яалтчгүй энэхүү хөгжим болон хөгжижээ. Хамгийн урт Альп бүрээ нь 47 метр урт. Энэ авраг урт бүрээг Супе бүрээ гэж нэрлэнэ. Бүрээг Швейцарын урлаач Йосиф Штокер зохион бүтээсэн. Гэвч хэмжээнээс болоод тоглох боломжгүй зөвхөн үзүүлэнд л ашигладаг. Мөн Альп бүрээ бүс нутгийн орнуудын бэлэг тэмдэг учраас Швейцарын алдарт амандаа хүлэгдэг Рикола хэмээх эми сурцганы гол баатар гэж явдаг байна. Рикола эмээр дамжуулан дэлхийд даяар энэ хөгжмийн дуу олон нийтэд хүрч чаджээ. Сонирхолтой түүхээс нь дурдвал өвөрмөц содон Альп бүрээ Гиннесийн амжилтанд хүртэл бүртгэгдсэн байдаг байна. Гиннесийн номонд 2011 онд Монголын 6200 бүх барилдаж тэмдэглэн үлдсэн шиг яг Швейцарт ийм цуглаан болж бүртгэгдсэн байдаг аж. Тодорхойлбол 2024 оны 8-р сарын 31-ний өдөр Швейцар улсын Швандын хотод 1006 хөгжимчин Альп бүрээгээр зэрэг тоглож Гиннесийн номд бичигдчихэ. Өмнөх рекорд нь 2009 онд 366 хөгжимчин нэгэн зэрэг тоглож байж. Төгсвөлд нь хэлэхэд Альп хоорн бол зүгээр нэг үлээвэр хөгжим биш. Энэ бол уулын уудамд цуурайтах хүний дуу хоолой. Эх орныг санагалзах зүрхний химэл, үндэсний бахархлын илэрхийлэл хэмээн бичигдсэн байдаг байна.
1: Радио Атлас. Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3 дотн мэдрэмжээр баяжуулна.
2: Нийслэл Улаанбаатар хотыг бүрэн хүрээлж эх орны зүрхэн хэсэгт орших Төв аймагт Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг та яг одоо сонсож байна.
1: Радио хөтөч та асуу бид тодруулъя.
3: Самэн ууш хил арчаач ирдэн илэгдэж мууцныг нь яаж мэдэх вэ?
1: Радио хөтчиг Япон чанар Такатагаас хүргэж байна.
4: Сайн байна уу? Таны асуултанд хариулъя. Ирдэний гаднаас нь шалгах бол

0: ойлгомжтой байдаг. Хуучирч модсон ирзэн хатуурж имтэрсэн байдаг. Хэрв таны шил арчигч ирзэн хувийн зөвлөн чанараа алдаж хагарч имтэрсэн байвал солих болжээ гэсэн үг юм. Харин та үүнийг өөрөө солих чадахгүй бол Таката Япон авто сэлбийн салбаруудыг зориод ирээрэй. Бид үнгүй солигч байна. Ер нь бол борооны үлрэл эхлэхээс өмнө шил арчигчийг солих зүгээр. Манай орны хуурай уур амьсгалд шил арчигчны ирзэн хатаж хэгшилгүй босдоос шил арчигчийг ажилуулхад шилний гадаргуун өөрчлөлтийг даган уян байж чадалгүй загалтуулдаг. Шил арчигчийг сонгохдоо юуны түрүүн тухайн машины үйлдвэрлэгчээс заасан хэмжээг мэдэж байх ёстой. Хийх ёстой хэмжээнээс илүү уртыг худалдаж авбал цаг хэсгэрийн хүндэрэх ажиллах үед шилний дээд хязгаараас давж дээвэр дээгүүр гарч хүндэрэн муу арчдаг. Таката Япон сэлбийн бүх салбаруудад Японы номер 1 NWB брендийн шил арчигчийг худалдаалж байна. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг Такатагийн 7272 1111 утсаар болон пэйжээр авах боломжтой.
1: Радио хөтчиг Япон чанар Такатагаас хүргэлээ. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3. Цагийн үгэн зар хүргэе. Уут нуруугаар өвдөх, шээсний өнг үнэр өөрчлөгдөх зэрэг нь бөөрийн эмгэгийн үед хамгийн түгээмэл илэрдэг шинж тэмдэг юм. Бөөрө бүндийтэл бөөцөл, цистом. Утас 8088385, 8088385. Мөрөөдлийн байшингаа өөрийн болгоорой. Хашаа байшингаа барих, залурлах, ногоон зээлээ шуурхай шийдүүлж, тав тухтай орчноо өнөөдөр бүтээгээрэй. Транскапитал банк бол санхүүгийн байгууллага. Утас 1800 1600 1800 1600. Энэ цагийн үгэн зар хүргэлээ.
2: Радио нэг дуслыг эрсдлээ инженеэр үдэрт UB даатгал компани хүргэж байна. Ямар үед нөхөн төлбөр авах боломжтой вэ? Даатгалтай байна гэдэг ямар ч хохирол гарсан тохиолдолд шууд нөхөн төлбөр авах гэсэн үг биш юм. Нөхөн төлбөр авах хэсэг нь даатгалын гэрээнд ямар эрсдлийг хамгаалтанд хамруулснаас хамаардаг. Жишээлбэл гэрээнд гал түмэр, сантехникийн ус алдалт, байгалийн гамшиг, газар хөдлөлт болон бусад тодорхой эрсдэл багтсан бол эдгээрийн улмаас орон сууцнд бодит хохирол учирсан тохиолдолд нөхөн төлбөр авах боломжтой. Харин даатгалын тохиолдол гарсан үед хамгийн дөрөвд аюулгүй байдлыг хангах хэрэгтэй. Шаардлагатай бол онцгой байдлын байгууллага, сууц өмчлөгчдийн холбоо, мэргэжлийн байгууллагад мэдэгдэж, дараа нь даатгалын компанид гэрээнд заасан хугацаанд мэдээлнэ. Хохирлын зураг, бичлэг, холбогдох байгууллагын тодорхойлолт, засварын баримт зэрэг нь нөхөн төлбөрийн материалыг бүрдүүлэхэд хэрэг болдог юм. Нөхөн төлбөрийн хэмжээ нь учирсан бодит хохирол, даатгалын үнэлгээ, гэрээний хамгаалтын хэмжээ, өөрийн хариуцах хэсэг болон бусад нөхцлөөс шалтгаалan тогтоогдно. МС та ипотекийн зээлтэй бол UB даатгал компанийг сонгож даатгуулаарай. Учир нь санхүүгийн зохицуулах хорооны ипотекийн орон сууцны даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллага юм. Та даатгалаа 7123-4 дугаар болон UB даатгал цэгийн сайтаар онлайнаар хэлбэр шуурхай хэлгээд 30-50% хүртэлх хөнгөлөлт эдлэх боломжтой юм а. Радио нэг туслыг харьцуулаад үз. Хамгийн хямд үнээр хамгийн сайн хамгаалалт. UB даатгал компани хүргэлээ. Амуу тарианы голомт. Амар баясгалантын нутаг болсон Сэлэнг аймагт Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг та яг одоо сонсож байна.
1: Та яг одоо нөгөө тал нэвтрүүлгийг сонсох гэж байна.